0: hey oda hey sika obetimi ama wafa driver no wa drive o beboa
1: because him
0: sika ebetimi ama wafa watch my abo ho ban
1: because him
0: sika ebetimi ama wa hai obi ama na titi aduane ahwonu beboa
1: because him
0: sika betimi ama obi otu obi ka me na dwale o
1: because him
0: beboa
1: because him
0: bet she yeti aduane she wonu mu a o otu obi ka ma ne ti aduane she wonu mu a eniba no won timi mene aduane ne ma o
2: otu mi sa ma o
0: hallelujah
1: amen
0: tie wede ni ye papa papa na tie na tie ni ye won timi emene aduane ne ma o
1: yo
0: ena uwo sika obi a no wa ubetimi ama na ko toilet ama o
1: ana wa no adura ma
0: se efode mi nti bra na me ma o sika na ko mi toilet ma mi ana asa me ma o sika na ko jun so ma mi ana esa ki ye nyina ki ye ko dane abra anadwo ye benya no ye ma no ye de jun so asoma won na ye timi arese anadwo no
2: wo so ba so a obi nu ma o
0: tie ni ye sika no anya no ma aduro kura ye di ku wanum he wo ko hospital ye tum ka se abusua na ti efuru no tum ka se mo ma no kuku no na ye ma na duro wo se di kokko ni gu na num aka ne hiesi so ntimi nnom doctor se ne se mo ntimi ama ne kokko de ne na mun ja pa ne na mo fa nsue nsi ni so tie bibia no wo sika ewi ase ete no sika ntimi nye ade nyina
3: en si
0: rafe ti ne betra wo ko first Corinthians chapter 1 verse 23 a trust am ne ka se mbi First Corinthians chapter 1 verse 23 enya sam ketwa na no pa tia sam ama bo ne ka first Corinthians verse 23 o say
2: na yen die
0: o say na yen die
2: ye ka Christ abo na
0: sin ni ti na yen ye betra ye ka Christ na ye bo na sin ni ye mu no ne ho asem
2: wo ye yuda wo ye sudidi ama yuda fo
0: nti e ba sa na ye senti dua ye de
2: ama yuti bi nom
0: nti ye betra yenka ye ho asem o
1: ye ma ye ho so
0: ye ma ye ho so because Christ ni ye di na chi no oble ne ho ase ti Philippians chapter 1 verse 2 Philippians chapter 1 tie ni ye pa Philippians chapter 1 Bible no kan sem bi tie Philippians chapter 1 verse 21
1: Osuna me die.
0: Na me die.
1: Masia me.
0: Masia me tie.
1: Kristo.
0: Andi Kristo.
1: Owo ye menfaso.
0: Owo ye menfaso to aso.
1: Kase honam asetena mu ala na menya adwuma aba.
0: Ah, honam asetena.
1: Na ka menya adwuma ba.
0: Ana menya adwuma yi mu aba.
1: Na menim die menya menfaso.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Sa honam asetena ya yetimi. Ano ti no oba bepre. Na wanya emu aba.
1: Ana menim.
0: Ana ya no nokura wonim die waye die ade. Oh Lord Jesus. Bible ne se Yesu Kristo bra ne ho ase ama asenua mu wuo mpo
1: bra ne ho ase
0: Oko First Corinthians 1 chapter 2 verse 1 to 2 a Jonsam ne ka sey
2: o se na menso
0: na menso
2: enuanom
0: enuanom
2: ba mo nche no
0: me ye ba mo nche no
2: mfa asem
0: ya mfa asem
2: ananya sa traso
0: ananya sa bi ntraso
2: ma no kan yakopon odanse
0: ma kan yakopon asem no
2: na me bo mitrim se
0: na ye bo ye trimu se
2: mi hwe bibia la omho
0: hallelujah chasma fo no
1: hede
0: wose wo mo nsama na omo ka no na wo mo no emmo wo mo trimu se wo mo ko pe sika e de ade ejapade ne ahunya de because Paul ka sem bi se eno ma na obu ne mfaso no
1: Kristo nti
0: Kristo nti tie efise efansasho e beto aso okwa first Timothy chapter 6 verse 5 a kai ho mam Natie to a word in this mam what say say
2: was na na me boy trim say
0: na ye boy trim say
2: ye bibela mo
0: ye hwehwe bibia wo mo ho
2: ye Jesus Christ
0: aje Jesus Christ
2: o bona send ye
0: o bona send ye mo to aso
2: was na me de
0: na me de
2: mere ne ehu ni ahopo
0: aha
2: bebre mu
0: aha
2: ana me ne motra ye
0: si senka urade din
2: na me kasa ene masenka no
0: na me kasa ene masenka no
2: an fani panyansa defa defa
0: ko an fani panyansa sam adefa defa de yen
2: ekwanso
0: ekwanso
2: ne mo na muhum tumi mu
0: en wo na muhum de ade
2: etumi mu
0: teni e pa ene ena no na me hwe tv na

aka no mom da abedi ma bi aka o jesu ano wa jiri bum e ba na ba bum ni bua wa awurade hwe wa wa Bible ni nipa nya wiase ajapade anyare ne kra ngere yeshua nipa di mbase nya de ni ajapade bebre ene ya go chef form sese ya gan ni chef form sese ya but on the golf room when wiase ni nyira ya ne dia wo ke urade asam chere na no woni misa wo ha no ene wo chef was se ma mate se dia wo wi pick wo body se tetata o wo asi nyina na so na on mem se banda do weekend mpaifu atitire abrofoi once some man market o na so ene wo chefo na wo chef rejuma yen se yimpo na busafo ofom na dia munwo christianity do to 20 ha na ho na obi frinche na wa babe fa kokko chehwe na wo wo do one wash da wiye na wo pri ko fa na chesu baby me do we dey talk this next day ya sheshe furu mu ma enye easy na wo to se bo labi ye adi mo ja sha han sure wedi me sha bo mi pa mu fo nko a enko kwa wo so fa na wa ha my bro enye easy when I jollof ni so le mo na be e ho capsule akuma ku point 8 e say ye in afo de ye no eja ye de pole wa na ja ye ko tra tra tra ka crack eja duro so ya tro tro paracetamol ni awi awi ne chloroquine bi di ama e sika for pressure number ko 72 hours e no wasa no bi em the same time eyi afo de de sa no pa mienu awi amienu anu mra mienu na so en shi urade se chicken we ye ta so na wo pe urade ma nya na ma mienye ani hurum bo se kese ba urade en anu pe bo se kese fama utu fo nyakopon odofo se

0: Modi.
1: Ɛno ma papa.
0: Ma brana.
1: Mukoto gold no. Gada fo tum ko bobo sha na plani na mwiom ne ye chesika ne wosoro.
0: Ya che.
1: Ɛna no ye cheki ye ne ye sia kra wo da ye funu mu kra ne kanya gro. Akra wo da ye funu mu. Onyenya 1 week
0: wo
1: odeka.
0: More than 200 cedis.
1: Awurade wo ye mabo. Ewasi 215 na awie.
0: Asai.
1: Afrisai.
0: Modi ne baba turo no.
1: Aha. Hallelujah. Hallelujah. Nti wo kyerɛ me store wa menya bi
0: menya bi
1: ɛna me sɛ wo daa bi wo me tia sika wa ha ɔse ɔhwɛ ne nkyɛn mu ɔse ɔse obi tu obi daa ha baabi ɛna health insurance pala aka ayi hospital baako bi aduro bi ɔmtwerɛ 40 Ghana na metɔ ama maame no meduro nim sɛ mekuta health insurance ɔka kyerɛ me sɛ bi ne hɔ nti wo kyerɛ me store wa menya bi
0: menya bi
1: ɛna me sɛ wo daa bi wo me tia sika wa ha ɔse ɔhwɛ ne nkyɛn mu ɔse ɔse obi tu obi daa ha baabi onyame fae onyame di nti mame mfama wo na memmɔ hwee mmɛtɔ bi nhyɛ anan onim sɛ mede health insurance nti anka health insurance de a
0: ɛbini hɔ
1: ao
0: kyerɛ bibia bi
2: hɔmama ntase Awurade Yesu yɛda wase.
3: Amen.
2: Sɛ wode ɛnɛ kwasi afoforɔ nso de akyɛ yɛn bio.
3: Amen.
2: Wadom ɛne wɔmmerɛ aburu so ɛna wode akyɛ yɛn bio. Aseda din. Yɛda wase da wase.
3: Amen.
2: Gyasafo yi mu nnipa nyinaa bo w'anim.
3: Amen.
2: Deɛ wakɔhyɛ baabi, deɛ walɔko baabi, deɛ ɔnam kwan mu ba.
3: Yes.
2: Deɛ wabɛduru ha, deɛ ɛfɛ na wɔreba.
3: Amen.
2: Deɛ wonyinaa hyɛ wo nsa.
3: Amen.
2: Deɛ watu kwan. Igyai Ghana nyinaa hyɛ wo nsa ma wotumi no wɔnim nyame hyɛ Ghana mu ɛna nsa wakoa mu fa asɛm a ɛfiri wo ɛba no bane
3: adwsɛbi
2: pimu nipa wura ka kyerɛ ne mfafoɔ asɛda kɛseɛ nka wɔdɔ bɛdin mu nti amen
3: amen
2: bɔ wo nsɛm kɛseɛ dɛ awurade ase ɛna nnɔpɛ yi ne asɛm a onyankopɔn da ma yɛn a ɛbɛho deɛ ɛdu no deɛ wɔn nyinaa ne wode ho bɛto onyankopɔn ɛna no benada mene Imakus ɛyɛ program ɔbaɛ na meɛnɔsɛa deɛtofoɔ wɔsedis bobɔ ntinayɛ resɛs no kakra na ɔ nso ne digya n'ani mmere sika saadana bɛt Imakus deɛ ɔno wofle ɛmkra no ɔnkra sɛ wokasa gya sɛm o sɛ wo kɔɔsoro apa ɛsɛ woa odie osi yen yo mido mido enye basa pa ocho ye ye program brother itimiti wa ba osi banje ne de makoje yo binti we de ne de memfa otam ne binti ne de ma me last 5 minutes last 5 minutes ene firi ho a me nyi bio sha na ye program brother itimiti wa ba osi banje ne de makoje yo binti we de ne de memfa otam ne binti ne de ma me last 5 minutes last 5 minutes ene firi ho a me nyi bio sana mpa so ne last 5 minutes okua na ye duru adwuma mu ho ye nim eti ye ti ani mo sua e bible na e kobo 7:30 nti me ko wura inside ho na makɔ won ne se na time na ne wa na nuru se last 5 minutes me wura ho studio ho a nti ho e ko record ho na mabisa me wura se banjira so nti dia si ɔkɔ baabi ani ɔba no wɔma kɔnya accident nipa nson wɔm nyinaa wɔm nya accident ne 6:30 anumere wɔma ntumi anyi wɔma anadwo 3 ɛna fire service bie kaa no mu sana wɔm ntumi ayi wɔm nti wɔm ɛfoɔ no deɛ wɔm yɛ 4 na 3 ɛne 1 2 tie ne mu no wɔm nyinaa te hɔ yɛsi yitra sɛ ne yɛwu
4: ye ba no fɛfɛɛfɛ ye ba no deɛ ni gyɛ nko a awie

0: enka ho momwai e ba fodi no e ba fodi dia peka to fiti sabre ya kwa kopim June engine inshiranke urade
1: amen
0: ni ahwese urade ba ma ketu bi ne de anantia ke ye pon ya ye ne nko VIP akire se ye sise ya nanke ye durun kran anopai urade inshamo anopai ye di onyankopon asem brew asema ye de brew no oye tie mi pa hallelujah
1: amen
0: oye wo hina tie mi message we ana eye mani ge ye ye wuro mai eno anu si enkunya sisi si wakese kakra kakra
1: ayoja
0: na ye boy abasu se ya wo wi bukura ye bo abasu di ehia anu si ye gba afode ne ye de wa betrem se nana ye chairman ya sa isha gehurade
1: amen
0: enye hu se nana betra so dem wo dia
1: wo ne de
0: ye dia for bonu 500 million
1: sa
0: na se wa waje wo chao chao waje wo che ontuma bo wire kentei na se 100 million na se nana wo che wa
1: wo te ho dia
0: ti bebre na sha bo by false promise
1: and so no mo munye le so
0: enye pie wi na dane ohine ba ko se so fa ye ma ma sha bo wa so dem wo ma ma to aso afa so agai preko isha gehurade
1: amen
0: wo hine wo da sori a wo mpa ibo nyina ne se urade nkyro kwan na fa so na wo kunya ntim aya gro ho sempa sedi enim nyam kese ya yakopon de ma nananom ahemfo pese me ma oti ase se wo hene president enipa ne yi no but wo hene de awurade ne yi no ene awurade gusu eyi ohenti ohene biala wa ma awurade anyi na odi sika unyansa ne unim de be pere kunya bi akoje no waso be yes
1: obey word of
0: hallelujah
1: amen
0: diamo man we mu aye dene ye NDC MPP ahemfo ena judges sanimpa for we ena ama Ghana ye tight sisi
1: aje no kule
0: nti obi

0: ɛyi kura wo anya bi uko school boys yɛ fresh ɛyi school prefect
1: oge bi kura
0: anya bi direct master kura
1: ishaq amen
0: uko school boys prefect to say guest prefect
1: wo anya bi da
0: emu ba ko kura wo anya bi da
1: conversation kura wo anya
0: si en secretary ja kwa ɛne wo a wo chas
1: obodie
0: hallelujah
1: amen
0: ɛwa wo soko ba bo ble yi Atenga Johnson
1: bobule
0: yi.
1: Wa o ti agofe mi kuro mu se ahwe ni.
0: Isenke urade.
1: Amen.
0: Wa wa kokofe.
1: Hwe ni ye.
0: Bobule yi. US Secretary General na ekọ.
1: Former Vice President.
0: Amen. Ti ne ti ni ye pa. Ye kwa no no. Bise Bible na kansem bi wo Hebrews chapter 13 verse 14.
1: Hebrew.
0: Emi de pa. Hebrews 13:14.
1: Hebrews chapter 13
0: verse 14.
1: Verse 14.
0: Chọrọ nisi se.
1: Edi kura tan da wa.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Aba.
1: E de papa.
0: E kura ye tena mu da
1: no. Ye ni bi wa.
0: Ye ni bi wa.
1: Ne mu de ba na chikwa na ehwe no.
0: E kuro fufuru e beba na chiri kwan.
1: Ani ehwe.
0: Ani ehwe. Ani ye. Ya me fa hwe wa ha wo. Aha ya me te beto
1: baja.
0: Ana se me ya ho wo ni amamfrafo. Nti David Ekasan. 39 emphasis bi ho
1: Psalm 39 verse bi abekena ja
0: Psalm 39 verse 1
1: Psalm 39 verse ma wine no
0: down emphasis bi ho
1: amanunu mabu asoto
0: hallelujah
1: amen amanunu mabu asoto
0: na tron sam ne sisi
1: na meka se ma ma kwan ye ma fa mete chimu anye bone bi na leka beso ma no so bone fo ma nimu bi dane mu mi yeko
0: hallelujah
1: amen
0: kwai
1: verse 2 no wasi mi mama no papa ho na so mi ya mu ya den makuma ya jesese wo mi mu bi dwindwe wo mu na oja no dale
0: ne je ne je
1: te chama me kasai
0: ewurade ewurade
1: mami hu mawie ye
0: ewurade
1: mami hu mawie ye
0: ewurade
1: mami hu mawie ye
0: aha na ya me je me je mi na no nti wuni mawie ye
1: eno ne asem no
0: he busu wewu aka from now to 31st December
1: unu de besi
0: hallelujah
1: ewa di ade
0: akọ
1: mami hu mawie ye
0: say you as secretary general
1: wo
0: de
1: no
0: kodia
1: from vile
0: are fe utie mi
1: so kodia Fara minister
0: na otwin kofo wu
1: wonim
0: se India so wo mo former prime minister wo no so ko
1: hey.
0: Na otwin ya ye wudem ya wo mo former minister India ye wodi wo man no so poya kotena se je na home now to 31st December
1: ndibisi
0: babo ne se ye ni kru a ye tena mu daa wa ha
1: ne mo de ba ne chikwa na ehwe
0: e kru a e beba ne chiri kwan
1: a ne ehwe e de se urade ma me huma wie ye
0: enti David bu se urade se sadia
1: ma me huma
0: je Abraham ko
1: oko
0: Isaac ko
1: oko
0: Jacob ko
1: oko
0: Levi ko Judah ko Joseph num nyina ko
1: mu nyina ko
0: urade Saul me beto Saul
1: oko
0: ne ba Jonathan ko se wo mu nyina ko na se odifo
1: jalama ya mu nyina ko de
0: ya mu ko de a
1: na urade
0: ma me huma wie ye
1: na me na kakra wo suo no osuo no
0: Wudem sha na otwe ya so ketachie frifa. Prophet ketachie frifa no se den ko she form.
1: Asema
0: apa. Na otwe ya wo. Ah ye wurem a ye koyi. Ye koyi ye. Mimi nda e bayi ye de ketachie frifa so ko she form. E wo ni kurum ho ntofwa.
1: Amele ko nyane ye ben wu adam na.
0: He. Adia ti na adia sa nyina na wuko.
1: Adaka ne so ne
0: sanu pa se wutie mi ya hye no man so. David sa urade ma mi hu mi na aka.
1: Are mi na aka wo suo no.
0: Ah.
1: Ma mi hu chala ma ma chale.
0: Ma mi hu e cha ma ma ye de.
1: Ma ma chale.
0: Ma ma che. Aha, ya betena ye no. Ya ma ji hwi wa ho, ya ma che. Uko First Thessalonians chapter 4 verse 13 na. Ye mfa sim bi wo ho. First Thessalonians chapter 4 verse 13.
1: First Thessalonians 4 verse 13.
0: Yem fasim.
1: Wase ufuo. Na enuanom.
0: Enuanom.
1: Wano ade dano de. Yem pese simsuo.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Wamo ade dano.
1: Yem pese simsuo.
0: Yem pese
1: yesimsuo.
0: Yesimsuo.
1: Na mawura anho se wona aka.
0: Na mawura anho ti se wamo oma ye de.
1: Waka wona de.
0: Eje kawura de ni. Ti ansem ni ye.
1: Kana
0: ni
1: naja.
0: Aha.
1: Wase na wura anho se wona aka no.
0: Ka
1: wona ni da so. Si ye di This is Jesus Christ ewi
0: only
1: be wa Samson na go body one adida no ena be su we be kan ye na ye
0: ye dia
1: we dey asem ana ka chem
0: say
1: ye dey antiase ye ye ka ko say
0: ye o ma de
1: if say
0: if say
1: we dey na ba
0: o dana sa o ka won sa gu bua e bi sa wo
1: en fa na meko
0: ti asem ni yo hana ye ti no

0: kumete na kawina fo ya boy drivers asum manager ni dalekesia hallelujah
1: amen
0: yetiti yaduma efo hallelujah
1: amen na
0: bo ya brother de bana metwen
1: eh
0: wo hin solomon akasano
1: was afa brother de bana metwen
0: metwen
1: mani da you film na to nyam eh for me ma okase mo mi anhora ma to le mo mi mo ma no
0: za
1: wo na wa ye you have film so
0: chenyo Ecclesiastes chapter 6
1: verse my wine no
0: aha
1: ahunya de na no nyam so ye hu die
0: hallelujah
1: amen
0: ahunya de bebre ba ye pri no wa ha no
1: ene
0: no nyam bebre ba me ye daleta
1: eno ye hu
0: me ye manager
1: hu die
0: me ye wei
1: me
0: ye wei
1: me
0: ye wei me ye wei
1: ye hu die ja
0: me say you when secretary general na ekọ no na wa assembly man
1: o do ko e kura che
0: sha
1: mo bra ye wai
0: ya assembly man ajima ntem wa bọ ni bu kra kra kra
1: kra
0: ay you when secretary general na ekọ no assembly man tena tena ye
1: kan ina ja
0: ahaya yati he e mo bọ keke enyin kire kra o house awum
1: ta
0: ewurade ma onyin kire kra wo problem Jangan kau rade.
1: Mee, ane mnyam sune.
0: Mee ame mami bakun, mami mansake ni dia Joseph. Eh, oda sorry ane nuku tuja, nane mfi, ane nimfi ane lisisi. E ni chile class haya problem.
1: Kropa, oda sunya zasa.
0: Nane mami ne mukasa mese ndo eti se osi. Sofwe yo na, misisi.
1: Samo.
0: Ni chile class haya problem. Ahana ni pati ne ni pani lompa ho. Se Bible ne se ye ni kuro de a ekura ye tina mu da wa ha na ye wo kuro bi e baba enu atiri kwan na Bible ne se wo sa menu mi enu
1: ye
0: hwehwe na se ye betimi atsa tra kusa kuro nu mu de a ene ye nya ni brebode no
1: ahunya de na nyam so ye
0: pesima nkum nya no
1: ye nyai
0: ye nsam ye nu edidi di abai sam no akuro no sam no
1: ye nyai
0: hallelujah bakufu tumi fum ganesi kasa Sani asofu uti esa asemi ya naa nante wa ena woto na usi ujai
1: Na usacha wadwi na
0: prisipo Usachina wadwi Hallelujah
1: Amen
0: Sobo loa woto
1: Jai
0: Semina no
1: Jai
0: Sika wenya kasa Ya pake mese Na waki ya diketeche flifa kwa shefom
1: Na usi
0: Kwa nifio kwa kasa American kasa Ya pake nise ya kurefi ya wesi Na waki ya dene kwa shefom Ayrofusa mese ye nsienu ufie huu
1: Debi
0: Ufie huu ya ngadi ya
1: ye nsienu
0: Aswa demu ho
1: Ye nsienu
0: First word that
1: Ye nsienu
0: Ojide uwi yasa
1: Anoni yasa mno Kwa butu kwa financial ya Kwa kupa imburansi
0: Kwa kabebleba ketechie to ye nina Edru bla ye kwezi yina One say Yemfa nintu
1: Simple
0: Anka odi ya respect no Anka ji Owa American GM Ibi uho Anka last respect yemfa nintu
1: Jabi
0: Ye piyaka ni yina atu yabuwa sidi ye si baby
1: Fasufu betuye ya
0: Ni ya kwa high ambulance Hallelujah
1: Amen
0: Amansa yina ka Ambulance
1: Nukropeja
0: Amansa yina ka No Ambulance Ambulance bi a owo confinement hospital ya twere ni mu amansan nyina ka
1: wo ye den obekum
0: eh wo ye president
1: obekọ
0: wo ye wan
1: wo
0: amansan nyina ka ka mu ambulance na nime ni agye
1: na
0: no hu misa kwa wo sambord no me yada wo
1: he
0: ye kwesheni wiane ya betras ni ya betu ya buase na
1: Ya
0: japadi ya no
1: Ya chimu
0: Hallelujah
1: Amen
0: Kune ninye Mame nye Inu ya nye Wee nye Nuwa bisa wase duwa bre pe ya no
1: Owe Ya nofa
0: Sewuti ya minano pe ya Safu pengina wudi usa abba solu sikem Wuti ni nyafu nyafu Nyafu nyafu Nyafu nyafu Member bi bre
1: Umwano
0: Ena no ko hospital member ye chire draw 2 million man no. Oni be chire sofo sofo ka che se gise presbytery foshia. Presbytery foshia omo se secretary ni ho. Secretary su e ba ya omo se sofo panyi ni su otukwan. Hallelujah.
1: Amen.
0: Tie ni e pa. Aha na ye te no. Ye ni kura ye tena mu da e wa ha. Na mo me kuro bi e wo ba bi
1: ane ye hwe.
0: Nti o se me ya ho ho ne amamfrafo. Yi we secretary general kwa. Uti huo ye diye Ukaya semu notu aswa
1: Awunya diye diye ni mnyamsi ya uhudi Bwanibu wa mengu uwiasi ye
0: Eti Solomon si watina siye no
1: Bwanibu wa mengu uwiasi
0: Bwanibu wa waa wa unu uwiasi
1: Edosu ni paso
0: Ah Tuwaswe
1: Obio ya ngupo wa mwena unya diye ni adeduduo
0: Edi pebi wa